Dragi Mihael i Ivana, neka vam Bog bude zaštita, neka vas ovaj dan kao i cijeli život prati dobro zdravlje, ljubav i sreća. Od srca vam žele bratić Andrija, ujna Blaženka i ujak Mladen.

Dragi Mihael i Ivana, ljubav vas je spojila kroz zajednički život, neka potraje, neka se učvrsti, neka vam uljepša život i prati bezbroj godina. Od srca žele bratić Andrija i Dragan.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragi Mihael i Ivana, u ljubavi ste se našli, kroz život ćete se upoznati. Neka vam te godine budu bezbrojne i sretne. Od srca vam žele bratić Andrija, ujna Blaženka i ujak Mladen.

Mihajl i Ivana odlučili ste se na zajednički život, na jednu adresu. Ljubavi za taj početak imate. Zadržite svoju vedrinu, veselu narav i sve će biti lakše. Želimo vam sretan zajednički put. Bratić Andrija i Dragan.

i Ivana. Za zajednički život potrebno je u prvom redu ljubav. Koliko se vidi, vama je ne nedostaje. K tome dodajte obostrano poštovanje i razumijevanje. Na taj način sve probleme i prepreke lakše ćete savladati i prevladati. Od sveg srca ugodne i sretne zajedničke životne pute želi vam Ujna Blaženka i Ujak Mladen.

0: uključi poziv. Halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ja bi jednu pjesmu, ja ne znam da li ju imate, to je stara pjesma, ja pijem čašu gorkih suza.
0: Sad ćemo odmah vidjeti da li će, bome bude, vele, jel to Slavko Perović možda?
1: Pa nije, to su oni, kako se zovu, koji pjevaju meksikanske pjesme.
0: Aha, možda mislite na, sad i meni samo da dojdu, samo sekundicu, bom se sjetil, ali koliko vidim, tu pjesmu imamo, samo nije njihova izvedba, nego gospodin ove pjeva. Ali...
1: Znači, ono, da velim za koga je to. Danas slavi momačku veče Denis Kraš, a dečki z Brega Daniel, Boris, Ivica, još jedan Ivica, znači mu šalju pozdrave, žene ostaju doma.
0: A gledajte, napravite vi svoju feštu, molim lijepo. Ipak je subota.
1: Je, pa ne mremo. Mladenka nije odavde, Mladenka je iz Novog Marofa.
0: Opa, to je moj domaći tren, to je moj domaći tren. Evo, ja sam isto tam, tako da, lepo, lepo.
1: Je, vidite, to onda ne mremo i žene.
0: Profešta ćete, ja ne sumnjam uopće ništa. Uživajte mi onda u pjesmi, nek bude sretno, lijepo i ugodno i čujemo se.
1: Dobro, hvala.
0: Može, hvala vam Bog.
1: Doviđenja.
0: Idemo dalje, halo, halo. Ili nije? Novi pokušaj, halo, halo.
2: Halo, halo, dobar dan. Bo.
0: Dobar dan, dobar dan. To gospođa Danica možda? Je, ma ne, pa to je prvi glas voče, pa odmah se prepozna, nema.
2: Hvala. Moram reći, podloga je kao uvijek vrh.
0: Ok, hvala.
2: A s obzirom na trenutnu vremensku situaciju, ja bi pade kiša s prozora.
0: Znate kaj, ja se s tim mogu složiti, zato kaj fakat, ono, mislim, kaj je preveć, je preveć.
2: Kaj je preveć, je preveć. Kaj je to ni s kruhom, nije dobro.
0: I to istina je. Može, evo dodano, bit će.
2: Ajde, pozdrav.
0: Hvala vam lijepo, čujemo se, bog.
2: Hvala tebi.

0: Otkinući poziv, halo, halo.
1: E, dobar dan, kolega.
0: Dobar dan, kolega.
1: Evo, zovem se iz Poreća, Klaunika.
0: Mhm.
1: A dešti, mani, nemojte, ne idete na nam dobiti, kaj je to?
0: Pa evo, na poslu, kaj da velim, na poslu sam.

0: pijanko.
1: Jo, ta moja pusta obećanja, pa neke bomo dogovorili. Kaj je, bilo bi vrijeme, jel da? Da.
0: Voda vam nije dogovorili. E, slušaj me. Se može ova pjesma, kažeju, pada kista. Da, aj pa godi koji je ovdje pjesma.
1: E, jel, kak se zove pjesma, molim vas još jedan put?
0: E, voda kiša, voda ova pjesma.
1: Jako vas slabo čujem, tak da nešto pada kiša, ali niš ne razmem. A kišobran, e pa tu znam, to može, ide, evo.
0: Dobre, pa te pozdravljam i želim ljubavnom dan.
1: Hvala vam lepo, uživajte vi u pjesmi, čujemo se, vidimo se, ajde bok.
0: Bog.

20 godina. Evo, na, uzmi, nek, nisam ja za pare, ti znaš. Odnesi limaru, odnesi ta, kupi materijal. A ja ću ovdje sa moje udice. E, Rajka, Rajče, Rajka, pozdravi limaru. I kaži mu da neću sada ga bijem, da bude lep za registraciju. A posću da mu platim za pisma, za marame, za džinčuve, za bombone i za otimanje tuče žene. Za...

0: Oj, Fosili, eto nas do pola devet, nije još vrijeme za krevet. Party tek počinje.
1: 92,8. Borna Stipetić. Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
0: Zaplovili smo još jedno izdanje Čušpajza Sjevernog FM-a. Svi vam mogu službeno reći dobra vam večer. Jesmo živi. Kako provodite ovu kišnu subotu? Nadam se da doma, onako pod dekicom uz čaj i u Sjeverni FM, logično. Za koju minutu nastupate vi s vašim pozivima? Dakle, kad dođe vrijeme 505-505, javi se ponekad me nazovi. A isto tako, slobodno se javite na 091-561-6622. Za vas su tu klasičan SMS, isto tako WhatsApp, Viber i Messenger. To su mogući putovi do našeg etera ove subote kao i svakog dana. Pa se nadam da će se skupiti jedan pozamašan zbroj, jedan pozitivan skup vaših glazbenih želja koje ćemo onda slušati naknadno u nastavku ove večeri. No da ne bi sve bilo tako lagano, da se ne bi odmah bacili na novu rundu želja, ajmo se mi malo prvo onak zagrijati kak spada. Jeste za jedna pjesmica, onda se čujemo u pozivima ljudi, vidim da već počinje zvoniti polako. Show je tek počeo. Biće cajta.
1: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog

0: Nakon Kapija nastupate vi, dame i gospodo. 505-505, ajmo u akciju.
1: Želite li izbaciti voditelja iz etera? Zovite 505-505, Jukebox Sjevernog FM-a.
0: Moj plan je onako izuzetno jednostavan, javiti se na što više poziva, čuti vas, čuti vaše želje. Slobodno kažite kakvi su planovi za vikend, možda gdje ste bili u subotu ujutro, ne znam. Kaj god hoćete, ljudi, ajmo se zabaviti, to je poanta. 505-505, linije su službeno otvorene. Ili za one koji nas slušaju van Lijepe naše, linije su open. Halo, halo.
2: Dobar večer.
0: Dobar večer, dobar večer.
2: Ja se više nemam da čokoti.
0: Evo, uspili
2: ste. Da bude čušpas, ja bi tri porcije, tri XL, ako more.
0: Evo, kad skuhamo, za ozbiljno donesemo.
2: Onda preskuhajte nek najavite.
0: Može, i to stoji. To, znate kaj, to su obećanja ovoga političara. Budem, a nikad ne napravim. Tak da ovoga,
2: no,
0: to...
2: obećanja budem rodovoljno. <Yeah.
0: laughs> Koju ćemo mi?
2: Pa ne tuguj, stari moj druže, nema čušpajda.
0: Kaj ste rekli, koju?
2: Ne tuguj, stari moj druže.
0: Kak? Znači, vi mi, ali pazite, uvijek mi izvučite pjesmu tako lijepo prigodno, ovisno o tome kaj se mi spominamo, koji je kontekst, kaj se čovjek ne može ne smijati. Evo, može, bude.
2: Pa ne, pa lijepo sam se ljudi naročilo na čušpajs,
0: ako ne imao. Počuješ takav čušpajs, kaj ne, ma. Neke pjesme onda, ako ništa.
2: No, ne tuguj, stari moj druže.
0: Može, može.
2: No. Ajde, hvala.
0: Čujemo se, hvala vam, lijepo živjeli. Bog, bog. Idući poziv, halo, halo.
3: Halo, ovdje gledajte sigurca, bolje pjesma. Sve pošte od svoje uživo.
0: Može, bit će.
3: Hvala.
0: Hvala vam, lijepo živjeli. Bog, bog.

0: I naravno želim ti lijep vikend.
1: Hvala lijepo, isto tako, uživajte u pjesmi, laku noć, čujemo se.
0: Naravno.
1: Bog, bog. Ajmo dalje, 505-505 i dalje gužve na linijama, pa lijepo molim za strpljenje sve koji zovu. Halo, halo.
2: Dobro večer.
1: Dobro večer, Seveda, Slovenija, tu smo.
2: Seveda, Slovenija, ja, da. Ajde da vas barem čujem, sutra idem u Sloveniju, tak za par dana.
1: I koje bude onda pjesma, idem u Sloveniju?
2: E, baš to, baš to, Borna, baš to.
1: Može, može, bude onda.
2: Jutro, kaj sam mislila reći, pozdravljam Neno, Štefeka i obitelj Žnidarić, vam sretno put doma, pa verovatno bom kaj Slovenije zvala, ako bom imala vreme.
1: Budete, budete, obavim. Molim lijepo, nek se uvijek nađe vremena za Sjeverni FM, nemojte mi to, budem, ne budem.
2: Je, pa ja vas sad slušam, Borna, dok ste vi i svi ostali, od jutra do i tak dugo dok tu sedim.
1: To je jako lijepo čuti, evo, hvala vam, hvala vam onda puno u ime svih, uživajte u pjesmi, sretan put i čujemo se.
2: Hvala lijepa,
1: živjeli,
2: laku noć.
1: Laku noć. Možemo dalje. Oho, ho, ho, čujem taj smijeh i već znam ko je.
2: Idemo dalje. Nema veze kaj kiša.
1: Ma, fuškač kiša.
2: Složimo se lijepo, ugodno večer, dobra mjuza i to je to. Dobre stare prijatelje na radiju i to je to.
1: Nema savršenijih recepta za vikend, kaj ne, baš ono kombinacija za poželjeti.
2: Lijep pozdrav Slovenke, želim je sretan pučišta zutra, jutro nas ljubimo. Pozdrav svim slušateljima i vama. Ali imam jednu želju, stara pjesma od Džime Stanična, ponoćni tango, da li imate?
1: Sad ćemo odmah baciti oko da ja vas ne bi zeznuo, bome imamo. Eto, bude.
2: Imate? Ma super, evo, i pozdrav Štefeku i svim ljudima dobre volje, vama sretan put kući, da se nam sretno vrnete, da se budemo. Moramo opet
1: i ja i svi skupa koji tu delamo. Hvala vam lijepo, uživajte i laku noć.
2: I pozdrav svim njima, ajde, bok.
1: Može, bok, bok. Hvala. Idući poziv, halo, halo.
3: Pa idući poziv, one koji najviše voliš, Borna.
1: O, to naš najbolji slušatelj, pa jesmo živi.
3: Pa jesmo, evo, živi smo. Evo, tata pali televizor, pa sluša, Rumoš, i gleda mene kao s tom, razgovaram, Rumoš, i naručujem pjesmu. Pa kao si ti meni na ovaj kišni dan?
1: Pa mogu reći da sam unatoč kiši jako, jako veseli i još kad vas čujem sam sad još veseli. Aha. Kak
3: pa ne, pa normalna stvar, još nakon mene zove Robert iz Podgorja i to je to, ka ne? E, ovako, naručio bi pjesmu ako može od Dino Dvornika Jačo Manjače.
1: Može, bude.
3: E, ovako, pozdravim tebe, pozdravim Kritiku, pozdravim Eriku, sa kaželjenjem želim Eriki, sretan rođendan, puno sreća, puno zdravlja, da živi 37 godina, ona je voditeljica Prvi rak, to se znači nadusko zove odlično.
1: Mm-hmm.
3: Onda pozdravljam Dragoj Novaka, Roberta Sudvorja, vas u studiju, reži i idemo
1: bolno. Čemo se, bak, bak, bak, bak, bak, bak. Oh yeah. Sad ćemo zaključiti ovaj blok. I to sa stilom. Svi koji su zvali, a nisu me uspjeli dobiti, ljudi, nema straha. Biće još jedna šansa za pozve u našem čušpajzu. Tako da budite uz vaše mobitele. Moći ćete me još jednom dobiti i nazvati. Nešto kasnije. Ajmo mi u svijet glazbe. Zato smo tu. A onda opet malo priče. Svi koji šalju SMS, slobodno se i dalje javljajte ako ste se možda uključili nešto kasnije. Otvoren je 091-561-6622. SMS, WhatsApp, Viber i Messenger su tu. Sve dela, sve se črleni. Samo za vas.
4: Još je isti ovaj grad.
5: Isti je grad, a najbolji radio. 92,5.

0: FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
1: Ajmo, mi čuti što ste sve slali putem SMS-a. Ima materijal, evo javila se Nena i putem SMS-a. Kaže ona, oko moje sanjivo glazbena želja. A, pozdrav idu Sonji i Štefeku, hvala od Nene. Nena, hvala vama. Zatim, kaže Sanja ovako, molim vas, kad nekom srce daš Siniša Biško, iste da rade, hvala puno, može, bit će. Zatim stižu nam pozdravi iz Međimurja. Žela bi čuti od Zečića, tamo gdje srce može dodat ćemo, i od grupe Banana, Zlato i bogatstvo. Po svome okreni se i uzmi što ti srce želi. Javio se naš Štef. Kaže on, pozdravlja se veseli momđić i međimurska nežna žena Nena, a spohorja ti Sonja javi se uz Hrdićeve note slovenske sekrote. Četiri pjesme, da, pa nek bude onda i peta. Četiri godine. Uvijek pun humora. Štefek, živio vi. Živio. Samo živio još 100 godina. Zatim, Mišo Kovač, svi me znaju. Pozdravi prijatelju na špici dišećem.